0: Cine?
1: Chidoni,
0: te cura?
1: Chidoni, chidoni.
0: Vado, nu? Mi ai mega ugo? Singbe! Senkano! Swagbe! Nlemi!
1: Neve la kome saku, ye zono frrrr, ya iti gbeba. Ojin le monome le, ngbe si le monome. De titi fa kome nui viata uvru no do, kokoroko da jila kome no legba. Ekpe ni, ekpe jini tia, nya nui kbo.
2: Ma wina na melo, kinye o monu nana ya.
0: Jalo mau inami.
2: Chawaiyana.
0: Adang dede. Vofeke.

0: Tasha Humeto.
1: Tashi Tobono.
0: Atrewato. Tasha Humeto. Achupaduto.
2: Atrewato.
1: Ofo da yu le kholome ne mi le kwa ofo da yu wa ofo da yu ofo da yu le kholome ele kholome ele me ele me
3: isa ha gureta asoko lo tano ta shafo gbanto ken ken ngulo o bise gbe nana
4: ah
3: bise gbe nongma
4: ah
1: eyi tangeta to mi fa gbe na mi won mi aso ha gureta akon ta won ta shi ji gbanu ta shi jo gbanra ko lo atre no re mi gbin do tanu o.